0: Mokele,
1: show me.
0: Re go jwetse. O a tsaba re ke na le semi straight ne? Ka ke ba le di side sim.
1: O reng na?
0: Ha ntle tsena.
1: Wena dating app ne?
0: Hai wena, engwe ke a data ne? Engwe ke a holetsa. Ha engwe le amatsatsi a iqetile.
1: Bona ha like o se tepunza di network babes, it seems o le fifing.
0: Hai bo, o tsho jwang?
1: Show me. MTN ke yona fela sim e o e hlokang.
0: O ha ke hloki di side sim.
1: Ile letho. Ha ona drama ya di side sim ho hang.
2: Oh.
1: Hey motho a re side sim.
3: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepeng. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengata ngata le menyetla ya ho hapa. MTN. Yiyo.

0: Mokele.
1: Jomi.
0: Re go jwetse. O a tsaba re ke na le semi straight ne. Ka ke ba le di side sim.
1: O reng na?
0: Hantle tjena.
1: Wena o dating app ne?
0: Hai wena, engwe ke a data ne. Engwe ke a holetsa. Ha engwe le amatsatsi a iqetile.
1: Yeah. Bona hala ka o se tepunza di network. Babes, it seems o le fifing.
0: Hai bo. O tshojwang.
1: Jomi, MTN ke ona fela sim e o e hlokang.
0: O ya ke hloki di side sim.
1: Ile letho. Hana drama ya di side sim ho hang.
2: Oh.
1: Hey motho a re side sim.
3: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN. Yiyo.
4: Soweto. Call langa le khubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM.